0: Чому сунами?
1: Рок ФФМ.
2: Тилео Бетмарео. Аж іще у нас тикео. Аж Роксео не мілео. Аж побігти тикнорео.